Silvana Milotić, tat. Pulmora san bil, baškotini jil. Galeb leteć prišal, baškotin mi ukral.